0: quan luôn này, cứ quan đưa nó quan nó vẫn chỉ giả cái chút bé là thiên nhiên lôi đi các bạn nó nâng rule đến như apply nãy à nãy ra nữa rồi đâu ấy cái con nâng rule apply nó rule ấy cho 50 30 20 so yên rule rule thì đi cái thì đi học thì rồi à lôi lại yên thì đi ấy cho cái cái cái cụ cái dunia lôi bên cái thì đi cho cái cái cái cụ cái cụ ý lazim chứ mà này yếm bao gồm đủ bao nhiêu cái chiếc cái cái cái vấn đề đó cái là gì mà bác lôi phi đuôi giờ là chăm cái cái này thiệt địa cái đó cái này cái cái cor cái cô nào vẫn chăm anh vua vua đi học tao anh khát tiệc cô nào vẫn yêu cái cor cái gì cor cái này cái là bình phi cái chỉ là gì bao bao ai bật à cor ít tiêu số thiệt địa cái eta cái này bây giờ tiêu cái kia lôi giờ tao cái chặt tao cái cà tèo vậy cái bị ra già thôi thế này, số nào chạy lôi cái nữa, u gọi lên à mát à mát nam nhà cái giờ lóc cái giò rô, cái giờ lóc cái giò rô ra bên này ác đi đã, nóng hin, số mà nè nè lôi á, chơi yến du yến yến tinh cái yến bi nè lôi thì nè á, yến lôi á, nam nhà cái tin á, đông cái mèn du, nam nhà bể mèn du bể lôi cái nữa, cái cái nào bể bể đông cái nè, nam nhà bể mèn du bể lôi cái này nó cái gì vậy cho là cái này cái yêu cái gia đình cái cái gì vậy gia lưu về liền in bu wealth family về là gia cái family à bây giờ quê cái mà thế usra đồ bây giờ quê à gút chân ai mình đã đâu cái gia ran bên đây cái gia ran bên như thế nhưng mà này gan family đi lùi à lùi nhàn cái à lùi quan mà thế à lùi quỷ à vậy à alas này mình à cái gì à yêu về liền but walk đại cái lùi cái opposite đại cái lùng à chân culture đó chị waka loud book chị ra cái lối in a cái chỗ gay adam a chiran chu liền như nơi chị ra cái quạt there bana wa chị internet chị ben watch you cook watch you lo lan cocka when you quay cái chị ra cái lối cái nơi cái way rom one away ku bing a ya la ting will run the one loy and a dung a kene and the one chating a kene ku loy cái kapia tia dung kene yin ku ka bu family do a book when daman barrett cái kaka kai woka cái chị ra cái yako kromel bia dinka radio
1: hên kinh nguyên lần cách bà vẫn nhà thờ kê kê thác gì gora rồi thi những bà quen mandia nam mandia những bà bạn lo quen mande ekun to cái chuyện kinh cái ra tin tèr cụ thần cái thao hên tin cho mình nhà chín nền luyện ấy yo góc gì nãy chưa ra lẹng út un điện vẫn nên to cái mạch kê thiên kinh thế giặc để em run nhọ thần can khẩn khẩn á cụ ekun á ekun chỉ có già bé nà cái chi gạo chiên nạc cái bên cái gì cho ngà coi cho pan giang mà nè cái gin in thọ cái thân cái này cũng hoa toi à cú na chân cú vẫn chao an hoặc là cú này cái pi ra cút cái chơi in cho là phò lịch những cái uýt cú bùa ar tech tech cái giờ gora na thinh ai à miệt cơ cú miệt miệt cơ cú già la rình đẹp bên lốc bên a uýt bên lang cái chơi nhang kê cho mình na đắc cả cái cún vẫn cho thân bên cái chỉ kê cái quạt đồ yết bình bên cái chân cái chặt thọ
0: yên cái này bên này cái chơi cái này chứ walk cái đó cái đi rồi lười lười cái đi cái na ba gua quen nhà lấy cha ba quen ngon cọp bữa nay vừa là bi nhà lấy bè lôi nên cái đi tới đây nó ngon bà tiê nên cái đấy nó chơi ba cái đó lôi cái cha ta cái vừa là cái đấy lôi cái vui tuyên ấy cái cái á cái tuyên nó coi vẫn chín niệm bè bạc chú cái này rồi cái cái mà nó lôi cụt tắc cái nhà cái adam nên cái tuyên là bà lấy coi nên cái chỗ đấy adam à chỉ mít quan cọc cái chiếc thing mà nó cái bao cái lôi second generation đàn mít quan và lô cái đi tới ấy rồi mít duy chỉ mà nó anh future thinking like ba bắt ta tuyển cái thi ông bà lôi à chú cứ bè lôi là bè là lôi chứ cái ra coi kí cái ra coi qua lô cái yêu chăn cái ra coi qua lô cái yêu ra nó là bên nông quê mét tóc bà cứ đi bà lôi ít tóc cô cả bi nghe lôi ít tóc cô lôi nghe ít tóc bà thấy cô lôi lôi qua là bút ngột có vật thôi community chả nó cái này nó cái vật mu anh ấy ôn nhà mà này mà này ít cô mà này rồi anh ấy ở qua hết, số cái chiếc cái nào là bung một cái đó, bà đi anh ấy ở đằng tắc, tuyển cái thứ gì ông bà lôi chứ mà for example, vợ của mình anh lo còn là bà lôi mình vào gọi là vợ generation tuyển á, anh chỉ lôi cụ mẹ tag đó, coi duy chân cái chia ran ra lôi road cái cụ vẫn chat ta cái cụ bắt đầu tuyển, bắt đầu pin vào là bà hoàn tuyển, vào là bin man du đam cô nhal, cụ generation vào lôi cái gì cái coi có cái tổ có cái, anh lôi cái tắc, cả là mình chỉ là à thiếu cụ bảy mươi cái yên bắc quanh có anh bị ra anh bị lôi ra nó vẫn nên cái duy kiện chỉ cái lôi mà xem quanh ban anh mang đi quanh có chăn ba 20 bao nhiêu năm mang đi anh ban bao anh ban bốc ri anh bao có quay ri anh 20 quay ri anh 20